sɛ me ka kyerɛ ne nyinaa ne sɛ mɛma obi mbeletelo dabi ɛma obi ɛma woyɛ n'adwene sɛ wonim